0: re ba ha o morena go wa fa fa
1: malchukatla
0: morena mo dingwa matriso le ganya le khotswa ba balele ba ntwe ya honnis go
1: tsala
0: era amen em tsamai ha e ba ke fositse bontsha bobe ba ka a u sile hata ale magalane ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: ngwanes
1: modimo o re gantsetse sefahla sa ona le o re gauhela
0: re ba o morena ra ga di nthumeng a matete
1: ha ba khutsa ngwanes
0: amen nna o mo jesu le tle ka pele go bane le ntswe la hae le supatsela mem mapheko a le thaba bosiwe re ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: manis
2: ma morena ke se ho ho mamela ka matsatsi ke a go tlo ba ta ho ba ne ho tlo ba mo tlo le fatse ke ntse
0: re ba ha o morena ntate le hloka
2: amen le go lona
0: morena mo